Sha Yamalu. Mo Shamalu. Ula Lamalu. Oh Samalu. Sha Yamalu. Ula Lamalu. Mo Shamalu.